Prukljati, znali nje verškom nanjati, žebovim snoći guljati, staroste djivku cilovati.